0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harris. Слухай от 19 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Евро на всього чи стач. Еврорама ти маєш, купуй.
3: Пралка Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.